кричиш зараз, і глядиш обличчя на екран. Світло спали, і ти шаля у тебе. І жовти дяволи віре із рукава, і всякий ног відкриє отрув любові. Ти си сав, мой Бог, ти си сав, мой Бог, ти си сав, мой Бог, ти си сав, мой Бог, ти си сав, мой Бог. Испитуєш забора, обираш либі, вибираш шолобу као, хай не завече.